0: sama.
1: Best muzică!
2: Frișnă muzică! Frișnă muzică!
3: Party muzică!
2: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica! Frișna Muzica! Arună Muzica! Party Muzica! Stai!
0: Tu e Best FM!

0: sama.
1: Best muzică! Strișnă muzica! Party muzica! Stai!
0: Tu e best, best